0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska. Best FM.
4: Na besta prihaja. Čist.
5: Prišla muska.
6: Prava dama.
7: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250 kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400 metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
2: Vreme.
4: Naše jutro bo bolj zaspano in oblačno, čez dan pa se bo na nebu pokazal sončak. Temperature danes vse od 26 do 30 stopinj, ob morju pa vse do 32.
2: Promet.
4: Pa poglejmo še na ceste, in sicer zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure pa bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Do predvidoma 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Če pa ste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
4: Dobro jutro, ura je 6:01, pa smo vstali zgodi še enkrat. Ampak danes je bilo mogoče za malenkost lažje, ker vemo, da to moramo početi ta teden samo še enkrat. Evo, nismo bili zaparkirani, če se vozimo, kar je tudi velik uspeh včasih, če pa ste, pa jaz res upam, da bodo te milimetri delovali, da prijete ven. Jaz verjamem, da nas čaka en super četrtek, če imate danes kaj pomembnega, vam držim pesti in želim veliko sreče. Zdaj pa gremo začeti z eno prelepo pesmijo, tole našo jutro. Z nami je Dina Merlin. Kaj si rekla, da me voliš?

0: Tony Starke in Duni Duni Vetre 12. Imamo če 6. Dobro jutro. Poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici ter na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Zaenkrat je to, radarjev ni, kontrol ni, če pa opazite karkoli novega, kar je treba sporočiti naprej, pa pokličite ali pa napišite na 051 806 806. In evo, dokler se da ni in je taka jutranja atmosfera, dajmo enega dobrega nedeljka bajča bajo in eno lepo pesem. Hvala ti. Dobro jutro.

0: Vučić in Džene Džene na Best FM od 20. Imamo čez 6. Dobro jutro. Maja Tasić, se prebujam skupaj z vami. Evo, jaz moram povedati, jaz sem pojedla svoj zajtrk, tako da malo bolj se že počutam. Jaz upam, da boste vi naredili isto. Kavice si pa še nisem šla skuhati, tako da, če bi kdo skuhal, naj pride, sem naj prinesem, skupaj malo kafeni sali na tole jutro. Ampak jaz verjamem, da se bomo hitro prebudili, imamo pa itak 4 ure časa, da prijemo k sebi, tako da brez skrbi. V pravih rokah ste in na pravem mestu ste, ker tukaj imamo vedno veliko dobre muske, ki nas prav v boljšo voljo. Takoj po glasih z nami Željko Samrđić in njegova grlica.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Tropico Band gre v nebo, ta četrtek 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: si lahko. Sedmi sprat na Best FM-u, poglejmo, kakšno bo vreme.
1: Vreme.
0: Ja, jutro bo tako malo bolj oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo, temperature pa tako, čist poletne. Od 26 do 30 stopinj in pa ob morju vse do 32.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Do predvidoma 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno vam želim še naprej.
2: Best FM.
3: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol sedmo in na našo tajnico se je dan sjavu Mirko, ki pravi takole. Maja, dobro jutro. Jaz pa bi rekel, da danes sem še celo malo težje vstal kot vse ostale dni, ker se mi ne da več in samo želim še vikend. Niti kava mi več ne pomaga, ampak evo, če bo teb pomagala, pol pa ti jo prinesem na radio. Mirko, hvala lepa. Dej nam eno dobro musko, da nas malo probudi. Dobro se na tako je napisal. Zdaj pa bom dala nekaj, da nas malo zbudi. Maja Berović in dečko za provod.

0: Savič in Stranci na Best FM, še točno 15 minut nam zmanjka do sedmih. Dobro jutro, Maja Tasič, se družim skupaj z vami. In ponovati je tako, v družini imamo tiste, ki so oni ta pravi vozniki, ki res dobro vozijo, in pa tiste, v kateri smo nekako mogoče mal mesto posmeha, kako da rečem. In mene zdaj zanima, če si upate povedati, takole, na Best FM-u, kdo je v vaši familiji najslabši voznik? Da je zadel največ robnikov, da je zadel največ količkov, da je zadel največ avtov, pa tudi mogoče odlomil kakšno rampo. Dajte mi zaupati na nič 516-806. Jo, če sem iskrena, ne vem, po moje bi bila v naši familiji mami. Mami, sorry, če zelo poslušaš. Ampak evo, napište mi, javite mi na nič 516-806, kdo je najslabši voznik v vaši familiji.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
6: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo. Lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Pristojna odbora državnega zbora bosta danes razpravljala o Izraelu in slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije. Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta razpravljala o odnosu Slovenije do Izraela in o nedavni odločitvi Ljubljane, da blokira skupno izjavo Evropske unije, ki bi obsodila načrte za širitev izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Vlada potezo utemeljuje stališčem, da nove izjave ne bi bistveno vplivale na razmere na terenu, opozicija pa zahteva pojasnila. V Ljubljani pa se je sinoči pred državnim zborom zbralo več 100 protestnikov. Zahtevali so odstop poslanca Resnice Borisa Miča, pa tudi odstop vlade in predčasne volitve. Kritični so bili predvsem do vladne politike na področju zdravstva, socialne države in delavskih pravic. Za konec pa dobra novica za Tadeja Pogačara. 2 dni po operaciji zlomljenja ključnice je že zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil domov v Monako, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo.
9: Vreme.
10: Ja, jutro bo tako malo bolj oblačno, čez dan pa bo velik sonca. Poletne temperature pripravljene za na plažo in za kopanje, čeprav je že september in smo vsi že skoraj nazaj v službah in šolah. Od 26 do 30 stopinj ob morju vse do 32.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
10: Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, potem na Primorski avtocesti od Vrhnike ter na Gorenjski avtocesti od Vodice proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Košnica Celje, Mengeš-Moste, Križ-Moste, Mengeš-Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Dolsko, Šentjakob. Ta vikend od petka od 21. ure pa vse do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. In pa evo, poglejmo še radar, ki vas slika v Ljubljani na Roški pri Vili grad v smeri Dolenjske. Če opaste karkoli novega, nič petena, 806 806 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Best FM.
14: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, 3 minutke imamo čez 7. Jaz upam, da smo že mičkem bolj prebojeni, če pa ste lihkar prišli v mojo družbo, pa imamo še čas. Danes se pogovarjamo o temu, kdo je najslabši voznik v vaši družini. In nekdo je napisal tako, vozim že 23 let. Sama sebi mislim, da sem ok, sem ujela par robnikov, tudi prvi dan izpita razbila avto in od takrat mir. Zdaj pa je ta velika naredila izpit, moja hčera, in za njo, ki vozi samo eno leto, jaz ne znam voziti. Zmeraj se kregamo, celo življenje jo vozim, zdaj pa ona mene pripričuje, da jaz ne znam voziti in se mi več ne da kregat. Lucija iz Primorske. Joj, poznam to. Mogoče je dost isto pri meni pa moji mamici, ki me je vozila celo življenje, zdaj pa jaz vozim, pa mislim, da sem neki pametna.

0: Aleksandra Prvić, Dejan Petrović, Macho Man, ta prav komad za prebudit se. Zdaj pa pogledamo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike ter na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Potem pa stojite še na cestah Košnica Celja, Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana in pa Dolsko Šentjakob. Je pa še en radar, ki vas slika v Ljubljani na Roški pri Vili grad v smeri Dolenjske. Če pa ste kar kol novega, nov zastoj, ne vem, nov radar, novo policijsko kontrolo, javte na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Zdaj pa v našo družbo že vabim gospod kraljico Seku Aleksić in Poslednji let. Po moje ena najlepših njenih komadov, če se mene vpraša.

0: Utisak Aleksićin, posljednji let na Best FM od 20. mamo će 7. dobro jutro. Maja Tasić vam delam družbo in danas se pogovarjamo o temu, kdo v vaši družini je najslabši voznik. In javila se nam je tudi Ines, ki pravi tako. Dobro jutro, definitivno jaz. No, je bila kar iskrena. Komu bi ratalo si kupiti nov avto in se zaletet v možov parkiran avto? Dve muhi na enkrat. Ines, veš kaj, mene zanima, kaj je tvoj mož rekel v tem trenutku. A je kaj tazga pričakoval ali je bilo to čistko, ono, ko strela z jasnega? Kaj pa vi? Povejte mi, kdo je najslabši voznik v vaši družini, če si upate takole javno povedati? Na nič pete na 806-806. Mi pa šibamo dalje z našo musko, ker se moramo prebuditi in moramo biti prepravljeni, kaj nam prinaša tale četrtek. Tako da gremo dalje z musko, po glasih prihaja Heni in Martini.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamje sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija Pikasi.
5: Ekskluzivno bojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: smo Baradanović, ko da nas nije ni bilo na Best FM-u. Dobro jutro, Matasić sam vaši družbi i pogledajmo kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Ja, zdaj trenutno je tako malo bolj oblačno, oziroma jaz lih ne vidim ven, tako da predvidevam, da je oblačno. Čez dan pa bo zelo sončno in toplo. Vse od 26 do 30 stopinj, ob morju pa vse do 32. Tako da tisti, ki se še zmerno dopusti ali pa na morju, imate perfektno vreme za kopace, sončice in početi, kar vam paše.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerjem in Brezovico. Pa poglejmo še zastoje in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Košnica Celje, Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin Črnoče, Domžala Šentjakob Ljubljana in pa Dolsko Šentjakob. Če obajste kar konloga, nič 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM.
4: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol osmo. Jaz upam, da se že pije kavica in da vse diši po kavnih hlapih. Meni to eden najljubših jutranjih vonjev, po moje. Ka zakuhaš tisto kavo, ali pa tudi iz avtomata, ali pa tisto ta pravo turško, ali pa bosansko, kakor se reče. Ta von prav nekaj ti naredi zjutraj. Tako počutiš se mal boljš, kot to zavohaš. Tako da jaz upam, da bo zadišal po kavi, če ne že diši po kavi. Zdaj pa naša družba že vabim Donu, Ares in Ubila me tvoja nevjera.

0: Dita i Naco Peović, Blud i Nemoral. Dobro jutro na Best FM-u, Maja Tasić sem z vami na poti v službo in dejmo si za začetek sem poslušati tole glasovno sporočilo, ki smo ga dobili.
1: Dobro jutro, Emi pri telefonu iz Kranja. Rada bi povedala, da je 80% kolka na cesti nesposoben ga za vožnja mesta. Veta, vsako jutro, ki se en pred mano najde kavuz. 30 na mest 70 in ja, prosim se tako odstranijo s cesti in uporabljajo javni prevoz.
2: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilija.
0: Jaz mislim, da res veliko ljudi deli isto mnenje kot tale gospodična, zato vam na Bestu skupaj z avtošolo Tilija ta teden podarimo za ston CPP tečaj, da bodo tudi novi mladi vozniki ali pa oni, ki morajo obnavljati svoj izpit, poznali vsa pravila v nulo. In ne, ni izgovor, da ne morete prijeti do avtošole Tilija, ker nimate prevoza, ker imajo tudi online predavanja. Zdaj pa, najbolj pomembno, kako boste sodelovali, jaz vam bom prebrala zdaj eno prometno situacijo, vi pa jo zelo pozorno poslušajte. Torej, promet na avtocesti se začne ustavljati. Voznik ostane na sredini svojega pasu in se namerava umakniti šele, ko bo zaslišal sireno intervencijskega vozila. Je ravnal pravilno ali napačno? Zdaj, če mislite, da je odgovor pravilen, potem napišite na nič 51806806 zelena. Če mislite, da je napačen, rdeča, zraven dejte še svoje podatke, torej ime, primek, iz kje ste in pa ključno besedo Tilija. Na nič 51806806. In ja, bomo videli, koga bo Nevenka Stepaneva popoldne zbrala, da vas pokliče in preveri vaše prometno znanje.
2: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilija. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: pri Volkswagnu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Urad predsednice republike se sprašuje, kako je lahko posnetek julijske prometne nesreče Nataše Pirc Musar postal javno dostopen še pred koncem predkazenskega postopka. Uradu pravijo, da so za posnetek po nesreči zaprosili policijo in specializirano državno tožilstvo, vendar ga zaradi interesa preiskave niso dobili. Opozarjajo tudi, da predsednica in oba voznika po njihovih navedbah še niso bili zaslišani, zato pričakujejo pojasnilo o tem, kako je posnetek prišel v javnost. Pred zimo medtem močno rastejo cene energentov. Evropski plin je dosegel najvišjo raven v 3 letih, nafta Brent pa se giblje okoli $95 za sod. Evropska skladišča plina so zapolnjena približno 65%. Ekonomisti opozarjajo, da bi dražja energija lahko ponovno krepila inflacijo in vplivala tudi na stroške zadolževanja gospodinjstev in podjetij.
9: Vreme.
10: Res imamo eno tako lepo, prijetno četrtkovo jutro, sonček se je že pokazal in tako bo ostalo vse do večera. Temperature danes so vse do 30 stopinj, ob morju vse do 32.
9: Promet.
10: Pa poglejmo še na ceste, in sicer na Gorenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani pred izvozom Ljubljana Brod se je zgodila prometna nesreča, previdno, ker je počasni pas zaseden. Hvala lepa Ana za sporočeno. Imamo pa še kar nekaj zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Košnica Celje, Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžal, Šentjakob, Ljubljana in pa Dolsko, Šentjakob. Do predvidoma 29. septembra pa bo na Dolenski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani. Ta vikend pa bo od petka od 9. ure zvečer pa do nedelje do predvidoma 3. ure popovdne zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Če pa ste kar kol noga, nič petera, 806-806, jaz pa vam želim srečno in varno poč naprej.
11: Skoči v avto, greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
13: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dobro jutro, ura je 8:03, ponekod so že zazvonili šolski zvonovi, ponekod pa še ne. Ampak če jaz pa se tako malo pomislim na svoje šolske dneve, lahko povem, ena stvar, ki je šla meni blazno na živce in v osnovni in v srednji šoli je bila ta, da kaj si ti prišel zjutraj v šolo, tiste luči šolske, jaz ne vem, kaj je v njih, ampak jaz pod vodnimi lučmi nikakor nisem mogla gledati. To je tako bil v oči, da ne vem, že tako si bil zaspal, in potem še vne luči in je bilo sam še slabš. Mene pa zanima, kaj je šlo ven najbolj na živce v vaši šoli? Ne vem, je bilo to malca, je bilo to kosilo, je bilo to kakšen predmet, je bilo to kakšna učiteljica. Vse me zanima, da nič petena 806-806. Jaz pa nas zdaj spravim v eno tako fino nirvano. Zoj.

0: Sam, sam, Selma Barami in kakvo tijelo Selma ima na Best FM-u 13. Mamo će za 8. Dobro jutro. Pogledajmo kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom Ljubljana-Savlje. In pa imamo še kar nekaj zastojev. Stojite na Gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti od Vrhnike ter na Štajerski avtocesti od Krtine. Počasi grejo še na cestah Mengeš-Moste, Križ-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in pa Dolsko-Šentjakob. Če pa ste kar kolongo na cestah, kar je treba sporočiti dalje, napišite, pokličite na 051-806-806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej. Zdaj pa, kakšen komad. Tale bo definitivno prinesel danes veliko sreče, če imate kakšen pomemben sestank, kakšno pomembno zadevo tako nasploh v življenju, tole prinaša srečo Gliva Ludera.

0: Dragan Kojić-Keba in ona to zna na Best FM od 20. Mamo čez 8. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi. Lahko rečemo, da smo zdaj že orang zbujeni, oziroma tisti, ki še niste, spet je še nekaj časa do 8:30, pol pa po 9. uri smo že ready, da naredimo vse, kar imamo in potem se že veselimo naši malci. Hvala Bogu, je danes že četrtek, jutro nas čaka samo še petek, torej samo še eno zgodnje vstajanje, mislim, če boste v soboto zgodi vstali, pol upam, da boste vsaj za nekaj dobrega, ne vem, za letališče ali pa da grete na kakšen izlet, ampak upam, da ne tako kot redno, ker za vikend se moramo vsaj malo naspati, če se že čez teden ne. Zdaj pa gremo dalje z našo musko, da nam da malo motivacije za današen dan. Po glasih prihaja David Amaro in ena prelepa pesem, res vsakeč, ko jo slišam, dobim kurjo kožo. Sine, javi se. Ostanite tukaj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
2: Ti.
3: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
6: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
5: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
7: Tudi v karieri je čas za novo smer.
8: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
7: Razgibano delo in odličen zaslužek.
8: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
7: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Ok, pa gremo.
5: Stabo in friše na bestu.
10: Zlatni biser ove godine.
11: Sine, javi se.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: vreme.
1: Pa pogledajmo v nebo, trenutno je že sončno in danes čez dan bo tako tudi ostalo. Mogoče se lahko kakšen oblaček pokaže, ampak nobenega dežja ne bo. Temperature danes vse do od 26 do 30 stopinj, ob morju pa vse do 32.
0: Promet.
1: Pa poglejmo še na ceste. In sicer prometna nesreča še zmeraj ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses pred priključkom Ljubljana-Savlje, pred oviro pa je nastal zastoj. Potem pa imamo zastoje na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike ter na Gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici. In pa stojite še na cestah Mengeš-Moste, Križ-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob-Ljubljana in pa Dolsko-Šentjakob. Če baste kar kol novega na cestah, pa se veste. Nič pitena 806 806 je številka za vse prišne prometne informacije iz vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
0: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
1: Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol deveto in a lahko, oziroma a zna kdo povedati, dokdaj bodo trajale te poletne temperature, ker jaz sem včeraj nekaj brala in naj bi to trajalo kar cel september, torej ne vem, a si kupimo še nove stvari za poletje, čeprav ga bo uradno čez dva tedna konc, ne vem, a kdo ve povedati, kdaj se bo to poletno vreme nehal in kdaj vstopimo uradno v tisto jesen. Sej verjamem, da tukaj smo zelo razdvojeni, enim ful paše, da je tok vroče, drugim malo manj paše, da je tok vroče, ker smo imeli res peklensko vroče tole poletje. Tako da, če zna kdo odgovoriti na to vprašanje, proste so vam roke, napišite nam na nič 516 806, jaz pa nam zdaj zavrtim enega Bobana Rajoviča pa Reljo, opet te nema. Oh, ona pa bi lahko še dojič naredila. Ne vem, zakaj se to še ne zgodi, ampak če kjer ga od njo dobimo sem, jih bomo začopatali in mata, da naredita še en dojič.

0: Rasta in Saint, samo za tebe. Dobro jutro, Maja Tasič, sem vaša družba in ta teden vam na bestu zrihtamo džabe, cepe, pite, čaj.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ma se veste, kako je bilo to, ko smo se učili za CPP izpit, pa prebirali tisti priročnik, pa rešili ne 300 testov in naučili vse in potem prišli na izpit in molali, da smo odgovorili vsa križišča pravilno, da lahko naredimo. V avtošoli Tilia pa imajo to res dober zrihten. Vse dobite tam od priročnikov do raznih knjig, naučijo vas v nulo, mene so res tako dobro naučili, da sem naredila vse iz prve. Zdaj pa, kako prijete do tega džabe CPP tečaja? Jaz vam bom zdaj prebrala eno prometno situacijo, vi pa boste mogli povedati, ali je pravilna ali je napačna. Torej, promet na avtocesti se začne ustavljati. Voznik ostane na sredini svojega pasu in se namerava umakniti šele, ko bo zaslišal sireno intervencijskega vozila. Je ravnal voznik pravilno ali napačno? Če mislite, da je ravnal pravilno, potem odgovorite na 051 806 806 z besedo zelena, svojimi podatki in ključno besedo Tilia. Če pa menite, da je ravnal napačno, pa odgovorite z rdeča in seveda spet svojimi podatki, ključno besedo Tilia na številko 051 806 806. Popoldne pa boste lahko preizkusili svojo srečo oziroma bo Neva preizkusila vas, da vid, če res poznate pravila in tako grete v žreb za džabe CPP tečaj. Sodelujete lahko čisto vsi, tisti, ki morate še narediti CPP, tisti, ki ga morate obnoviti, skratka, nobenih omejitev ni, vso srečo vam želim.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Head to head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty. Poznanje na erudijo.

0: Pispoteca, erudio.si.
1: Best FM, novice.
2: Dobar dan, voščim Darija Štravstisu. Pred državnim zborom je sinoči potekal prvi večji protest proti novi vladi. Udeleženci so zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Miča, odstop celotne vlade in predčasne volitve. Protestniki so oblast kritizirali zaradi kadrovskih odločitev odnosa do medijev in zunanje politike. Shod je potekal mirno, policija pa je območje pred parlamentom zavarovala. Zagovornik načela enakosti pa opozarja na pravno vrzel pri diskriminatornih oglasih za stanovanja. Povod je bil oglas, v katerem je lastnik iskal redno zaposlenega slovenskega državljana. Postopka niso mogli nadaljevati, ker zaradi anonimnosti na družbenem omrežju niso mogli zanesljivo ugotoviti identitete avtorja. V Hrvaški Istri pa iščejo najmanj 300 spretnih rezalcev pršuta. V Tinjanu želijo oktobra postaviti Guinnessov rekord v sočasnem rezanju pršuta. Premagati morajo dosežek iz Španije, kjer je leta 2018 pršut hkrati rezalo 205 sodelujočih.
3: Vreme. Sončak je, sončno bo vse do večera, temperature danes totalno poletne, ta prave, da gremo rajš na plaž, kakor da smo v službi. Skratka, od 26 do 30 stopinj ob morju vse do 32.
0: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Promet. Ja, še zmer imamo kar nekaj zastojev in sicer stojite na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Mengeš-Moste, Križ-Moste, Mengeš-Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Dolsko, Šentjakob. Ne morem verjeti, da se ob tej uri še zmer tok stvari dogaja na cestah. In sicer, nekdo je javil tudi radar, pa poglejmo, kje vas slika. In sicer, Jelana je napisala živjo, radar je na Vrhniki pri osnovni šoli Antona Martina Slomška, dva policista stojita in slikata lep dan še naprej. In pa še eno prometno obvestilo iz vaše strani, vozilo okvari pred izhodom z avtoceste Ljubljana Sever Šiška, lep pozdrav za Majo in Nevo PS Boban. Hvala lepa za sporočeno, če pa ste še kar kolnoga, sej veste, nič 51 806 806 je naša številka, jaz pa vam želim srečno in varno na pot še naprej.
0: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
3: Dobro jutro, dober dan. Ura je 9:02 in čas je, da damo v peto prestavo. Spišemo vse maile, odgovorimo na vsa silna sporočila, damo skozi vse tečne in manj tečne sestanke in si pol prvoščimo eno sončno malco. Pa jaz mislim, da bo pasala zraven še ena kava čez let, dokler je še takole vroče. Zdaj pa šibamo dalje, da vam dam čim več dobre muske, da boste vse to hitro podelali. Prvi z nami Lexingtoni in kako je? Tako je. Ja, včasih si moramo tudi to življenje reči. Pač dan smo zgodi vstali, kako je, tako je, v soboto pa ne bomo.

0: Dušo in Dina na Best FM, 12 imamo čez 9, dobro jutro. Jaz mislim, da se je dosti poboljšal na cestah, tako da povem, kaj je kaj. Kaj je še ostalo?
1: Promet.
0: Zastoje imamo samo še na Štajerske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Moram pa opozoriti, da ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane. Med Vranskim in Blagovico zaradi del zaprt pa bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Do predvidoma 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Če boste pa opasali še karkoli novega na cestah, pa javite na nič pretena 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V našo družbo pa že prihaja legenda Dejan Matić in ena njegovih najlepših balad, definitivno. Željo moja. Evo, Dejane, pa ti prepustim moj mikrofon.

0: Erik Aleksić in samo bivša. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić, sem vaša družba na bestu in danes vam tako kot vsak četrtek pokažemo, kaj je novega na naši, oziroma na balkanski glasbeni sceni.
1: Best FM predstavlja Best 3
2: Najfrišnejše 3
1: tega tedna.
3: Aj še, ti, taj pa res frišen.
0: Ja, v ekipi se vedno potrudimo, da izbrskamo te res ta najbolj frišne in jih potem delimo z vami. Tako da prvi v vrsti je en ful lep duet Tine Ivanović in Pavleta Petkovića z naslovom Maniga, taki hitrejši ritmi. Dejmo si poslušati.
4: Kao hitno ti sam, o mene ovisan,
0: meni je zelo všeč, že na prvo žogo takole ga slišam, tak je zabaven, ne vem, popoldne, ko se pelamo iz službe, ga navijamo do konca in nas bo sigurno lepo pospremil domov. Potem drugi v vrsti, Zi in Ano s komadom Kje pa sa. Očitno je zdaj ful trend, da se te poletni komadi izdajajo šele septembra, oziroma tako, že basically konc poletja.
5: Malala, žika, kje pa sa, mi kasa su kasa, gola, napasa, mrverola sa.
0: Majama, no, da ostane ta poleten vibe vse do tam nekje, do novembra, oktobra, decembra, ne vem, pač ful so všeč, ful so dobri komadi, res. Tretji v vrsti pa je komad od Ane Nikolić Lavice, še ena lepa balada v njeni vrsti balad. Jaz mislim, da dobivamo nazaj našo staro Ano Nikolić.

0: Tako lepa pesem, prav narejena za njeno hčerkico Taro. Kako lepo. No, evo, tole slišimo celoti takoj po oglasih, vi pa grete lahko glasovati za best 3 tega tedna na naš Instagram profil in si izberete vašega favorita.
1: Best 3 tega tedna. Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota,

0: www.event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: за нам. Не говори се увек само с нам. Тако лагана.
1: Време.
2: Ja, na nebu je že zelo velik sončka in tako ga bo vse do konca dneva, temperature vse do 30 stopinj, ob morju pa vse do 32.
1: Promet.
2: Pa poglejmo še zastoje in sicer stojite še zmeraj na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Če pa ste kar kol novega, kar je treba sporočiti dalje, pa napište, pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
3: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, dober dan. Eno minutko imamo čez pol desetih. Jaz upam, da smo zdaj že vsi fajn zbujeni in prebujeni. Če pa kdo rab še malo več te pozitivne energije, pa jo imamo na bestu itak še milijon. Sploh, ker moram napovedati naslednji komad, kaj je Saša Matić pa Ruzmarin. Mislim, boljš ga ne gre.

0: Darko Lazić, a nekad je dolazila stalno. Gospod, ki je imel po moje več prometnih nesreč, kot jih bo kdorkoli v življenju imel, tako da nač ta teden vam na bestu zrihtamo džabe CPP tečaj.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ma se veste, kako je bilo to, ko smo šli na CPP. Učili smo se po cele dneve, rešili smo 300 testov in potem smo sam molili, da bomo imeli dovolj pravilnik, da ga bomo naredili v prvo. In v avtošoli Tilia imajo res dobre profesore, res dobre inštruktore, vse vas naučijo. Tudi, če jih boste 10-krat vprašali isto zadevo, vam bodo povedali in boste znali čist vse. Mi pa smo se povezali skupaj z avtošolo Tilia in zato bomo ta teden podarili džabe CPP tečaj. Tole pa poteka tako. Jaz vam bom zdaj prebrala eno prometno pravilo, vi pa boste povedali, a je to pravilno ali je to napačno. Torej, promet na avtocesti se začne ustavljati. Voznik ostane na sredini svojega pasu in se namerava umakniti šele, ko bo zaslišal sireno intervencijskega vozila. Ali je ravnal pravilno ali napačno? Kaj menite? Tisti, ki pravite, da je ravnal pravilno, napišete zelena na 051 806 806 in dodate še svoje podatke. Tisti, ki menite, da je ravnal napačno, napišete rdeča in pa seveda spet svoje podatke in pa ključno besedo Tilia na 051 806 806. Neva pa nekoga popoldne pokliče in ga da v žreb za džabe CPP tečaj.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Avto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Dars je po prometni nesreči pri Uncu

0: uvedel izredni nadzor. Preverjajo, zakaj je pokvarjeni tovornjak v odstavni niši stal več ur in zakaj ga ni odstranila pogodbena avtovleka. Po pravilih bi moralo na kraj prispeti najpozneje v 45 minutah. Prve ugotovitve policije kažejo, da se je voznik tovornjaka zaradi okvare umaknil pravičeno. Če bo nadzor pokazal nepravilnosti, bo Dars ugotovitve predal policiji. Zaradi vse dražjih avtobusnih prevozov pa nekatere slovenske šole krčijo ekskurzije in druge dejavnosti. Raziskava med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju kaže tudi, da učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali iz šole odhajajo predčasno. Mreža za upravičen prehod zato predlaga širitev javnega potniškega prometa in regulacijo cen skupinskih prevozov za šolske dejavnosti.
1: Vreme.
2: Četrtek bo sončen, s kakšnim oblačkom sem pa ke, nič kar naj jo bo zmočil. Je pa pred nami še en vroč dan, dan spet do 30-ke.
1: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Promet.
2: Zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrniko in Brezovico proti Ljubljani pa pred Postojno proti Kopru in pa kar nekaj radarskih kontrol v tem trenutku. Radar vas čaka v Stari Lipi pri Vinici, Črn Berlingo se je skril v Gorenji vasi pri Šmartnem opaku na Gorenskem klancu, pa ustavljajo. Siva Fiat Panda vas čaka v Pohojem gradcu pri Grajskem dvorišču, tam je cona 20, tako da res počas. In pa Siv Keti vas čaka v Ljubljani v Savljah na Avšičevi, tam pa je omejitev 40. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot!
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
5: Best FM.
6: Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
2: Če mičkem bolj preferirate tople dni, uživajte, ker naj jo že na 7 teden ujame hladna fronta, temperature pa se bodo kar lepo spustile. Dobar dan na Bestu 2:40, še eno sončno dopoldne v naši Sloveniji, vitamin D nam bo še kako prav pršil med službo, da je tudi smena mičkem lažja, mičkem bolj sončna. Jaz pa vsem želim prijeten četrtek, mi smo že v prvem hitu bez dneva, mi dva v družbi med 10 in drugom, Darči pa prav od 4 do 6:30.

skupaj v četrtkovo dopoldne. Dober dan, dragi moji. 3. september je danes na cestah kar nekaj modrih manekenov, predvsem zaradi naših šolarčkov. Tako da počas previdno, počas pa tudi nadaljujeva s playlistom, kjerkoli že si v službi doma. V avtu 12 je čez 10, z nama pa že fantastična Sanja Vučić, ki nima talenta samo v petju, ampak tudi v znanju tujih jezikov, celo arabsko govori tekoče. Deva pojačati.

0: Dijamanti, zlato in vse ostalo, o čem pojeta baka prase in vojaž. S tabo sem Nadja, ostan v moji družbi. Eno fajn best dopoldne sem nama pripravila.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
2: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Picasso.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
8: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
9: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: To je tvoja narodna muzika.

0: Vreme.
1: Sončno, kot lahko vidva čez okan, zaenkrat je še kar prijetno, kar se tiče temperatur, bo pa popoldne spet vroče, tja do 30. Podobno vreme tudi jutri, če pa mičkam pokukava v vikend, zdaj že počas lahko, sonce bo in mela se bova fantastično.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji trenutno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Kakšno minuto zgubite tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Primorski. Stojite tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa pred Postojno proti Kopru. In pa na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled. Pogleva, kje vas čakajo, slikajo, merijo. Radar na stojalo vas čaka v Stari Lipi pri Vinici. Enega imava v Hrastniku pri Petrolu, tam počas je omejitev 60. Sivkedi pa vas čaka v Ljubljani v Savljah na Avšičevi, tam pa še bolj počas, ker je omejitev 40. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, sporočite, srečno pot.
4: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
1: Minutko mi kaže čez pol enajsto na moji uri in tole je Best FM. Slišala sem, da je bila Senida v mladih letih zelo sramežljiva in da je pela sam doma. No, njena sestra ne bi brez njene vednosti takrat objavila njen video na YouTube in glej Senida dons. Poka od samozavesti, lepote in energije. Senida na bestu.

0: Ta frižna našega Merlina v 18 do 11 v četrtkovem bez nebo. Ej, a veš, da je Dragana Mirković enkrat snemala celo film, ampak en od pogojev, da sploh snema, je ta, da so ji mogli najeti profesionalno igralko, da se žena ne obruka. Sta se pa na setu dva tudi zaljubila poročila, tako da ima Dragana iz tistih časov same lepe spomine. Pečat na usna mam, to je komad, ki nadaljuje najno playlisto, prijetno dopoldne, pa ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali uživo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Autošola Tilia, prijazna šola vožnje.
2: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
3: Head to head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
3: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
1: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada pripravlja interventno pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je zakon že pripravljen, pred sprejetjem pa ga bodo še uskladili s prevozniki. Pomoč naj bi izplačeval Borzen. Minister možnost dodatnega znižanja cen vidi tudi v nižjih trošarinah, za kar pa bi Slovenija potrebovala dovoljenje Evropske komisije. Pa še dobra novica iz Barcelone. Tadej Pogačar je 2 dni po operaciji zlomljene leve ključnice že zapustil bolnišnico. Po hudem padcu na dirki po Španiji je utrpel tudi pretres možganov in zlom vratnega vretenca. Okrevanje bo nadaljeval doma v Monaku, za zdaj pa še ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil na dirke. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
7: Vreme.

0: Temperature visoke okoli 30. Tudi jutri jasno, nekih padavin ta teden ni več na vidiku.
1: Promet.
0: Zastoji v tem trenutku na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Brda in centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa pet postojno v obe smeri. Kakšno minuto pa zgubite tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in pa Lesse-Bled v obe smeri. Mava še eno radarsko kontrolo. Ta vas čaka v Hrastniku pri Petrolu, tam počas je omejitev 60. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51-806-806. Srečno pot!
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
0: 2.11. četrtek, 3. september, zunje sončno, tudi če smo v službi je veliko lažje delati, ker vse skabel pozitiven, ljudje so tudi mičkom bolj prijazni, ne? Tako da poletje se pri nas še kar dobro drži. Dobar dan, sem, ker ste z mano, skupaj vse tja do 2 popovdne, pa če le lahko malo pojače radio, tudi če je delovno še ne pomeni, da se ne moramo imeti fajn.

0: Ja sam Darko Lazić.
1: Osman Hadžić.
2: Sa Best Muzika.

12.11. v Parijatu Boban je bil tole, dobar dan na Bestu, s tabo sem Nadja. In evo ga, dan, ki ga nisva se kaj preveč veselila, moram ti povedati, da bova od danes naprej dala nogo dol z gasa. Urad za meroslovje je požgal zeleno luč za sekcijsko merjenje hitrosti. Na območju Višnjegorskega klanca v smeri proti Novem mestu, pa med priključkom Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju, ter med priključkom Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Kar pomeni, da nas imajo na očeh. Gledajo nas, merijo nas, ne bova zdaj bremzala samo pred radarji, ampak kar celo pot. Se veš, počasi na naših cestah, varno pa seveda v družbi, bez muske, ker kaj češ lepega, kukar se vozat in poslušat Magla Band, čini mi se, res je en tak simpatičen band. Deva pojačat radio in pa prijeten četrtek še naprej.

0: od mladih pevcev, ki kar obrača pogleda ženskam. Đulović je kar za pogledat, ne pa za gledat. Sicer tudi za poslušat, ampak predvsem za pogledat. Tole naj čaka v nadaljevanju in pa še ogromno dobrih hitov, zato ostanu v moji družbi in pa dober dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
4: Ko smo mi?
5: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
1: Sama best muska. Party muska. Hrišna muska. In

0: vreme.
1: Tudi nadaljevanje četrtka polno sončnih žarkov, vroče nam bo vse tja do 30, se bo vse to hitro reško s kakšno mrzlo pijačo.
0: Promet.
1: Nekaj zastojev v tem trenutku in sicer na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa pred Postojno proti Kopru. Kakšno minuto pa zgubite tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in pa Lesce-Bled v obe smeri. Mava dve radarski kontroli. Radar na stojalo vas čaka v Rogatcu pri osnovni šoli, siva škoda pa vas čaka na Šujici pri Dobravi. Na avtobusni postaji ta miri v obe smeri. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali nič petena. 806, 806. Srečno pot.
0: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
1: Sem kar zgubila malo besedo. Minutka čez pol dvanajsto, taka urca, ki že rabimo en bus, da spelemo še drugo polovico dneva. Ampak je že četrtek in midva sva že zelo bis vikenda. Tole Best FM skupaj premagujeva vse deficite v energiji, seveda z našim Dejanom Matičem.

0: Best muzika. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebel Trzin. Nič 80 99 66.
4: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je tvoja Best Party muzika.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po letošnjem fazaniranju so zdravniško pomoč potrebovale najmanj 3 dijakinje v Ljubljani in Mariboru. V ljubljanskem UKC-ju so danes potrdili, da so na pediatrični kliniki obravnavali 2 dekleti. Šlo je za splet dehidracije in izčrpanosti. V Mariboru pa je še ena mladostnica izgubila zavest po vdihavanju sprejev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je sodelovanje sprejemljivo le, če je varno in prostovoljno. Kdor fazaniranja ne želi, mu ni treba sodelovati. Prisilo ali nasilje pa naj prijavi šoli oziroma policiji. Slovenski olimpijci pa bodo dobili novo športno podobo. Oblačila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu bo pripravila nova oblikovalska ekipa. Osrednji simbol sicer ostaja Triglav. Končne barvne kombinacije pa še niso predstavili.
10: Vreme.
11: Rabil bomo sončna očala, klimo pa kaj mrzuga za spit, četrtka bo popovdne sončno, temperature pa bodo pokazale 30.
12: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
13: Pridi po svojo srečo, vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
14: Promet.
11: Previdno, na primorski avtocesti je oviran promet pred Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno proti Kopru. Kakšno minuto pa zgubite tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled v obe smeri. Poglejmo še, kje vas slikajo.

0: Pri Višnji Gori, enega imava na stojalu v Rogatcu pri osnovni šoli in pa siva škoda vas čaka na Šujici pri Dobravi na avtobusni postaji, tam meri v obe smeri. Če imate karkoli za dodat, 051-806-806. Srečno pot!
1: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
0: Uradno smo v četrtkovem popoldnevu, dober tek želim vsem, ki ste si vzeli pauzo in zdaj kaj dobrega jeste in pa seveda dober dan. Ostanite z mano, po prvih treh imam zate nekaj čist prišenga, nekaj, kar na bestu še nikoli niste slišali. Ne bom razkrila preveč, ti pa dam za začetek popoldneva eno, Seko Aleksič. Ostanite z mano.

0: tani dokraden 14 čez 12, skupaj v četrtkovem Best dnevu in čas je, da ti predstavim neki čist novega, čist frišenga.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj šepem ti, taj pa res frišen.
0: Četrtek je na Bestu dan, ko pogledamo, kaj novega je prišlo na našo glasbeno sceno. Sicer je konc poletja, tako da imajo tudi naši glasbeniki zdaj malo zatišje, ampak nekaj smo pa najdel. Prva uri, oziroma prva v Best 3 tega tedna, Ana Nikolič.

0: Ana Nikolič, Lavice. Ne vem, se spomnite, ene par dni nazaj sem govorila, kako je Ana Nikolič malo dvigala srčni utrip partnerke Slobe Radanoviča, ker mu je poslala en mal intimni posnetek, kaj je lahko videl samo on. No, na posnetku je bil demo točno tega komada. Drugi, tak poleten. Zi in Ano, ke pasa. Ano ima zdaj kar tradicijo, da hite izdaja predvsem polet in za spremembo ta celo ni palme. In pa tretji, duet. Tina Ivanovič in pa Pavle Petković, Maniga, sta pa povedala, da na snemanju ni šlo vse tako gladko, da je Pavle med snemanjem celo zgubil zavest. Očitno je hit tok jak, pa dejva preveriti, ne? Zdaj ti ga zavrtim v celoti.
1: Best 3 je iga tedna.

0: Tak simpatičen, zelo družinski človek, Željko Joksimović je bil tole. Dobar dan, z vami sem Nadja. Evo še eno avtorsko delo naše Teja Tajirović, zadnje čase si vse komade piše kar sama, očitno ima gospa Niki Viška cajta. 6 minut manjka do pol ene popoldne, greva na musko.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si. V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
3: Tudi v karieri je čas za novo smer.
4: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
3: Razgibano delo in odličen zaslužek.
4: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
3: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: To je tvoja best party muzika. Najdemo na pola pota. Prišna muzika. Na Besto ti predstavljamo čist frišno.
5: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Vreme.
1: Sončno popoldne s precej visokimi temperaturami te bodo danes dosegle 30, tako da bo klima še kar lep cajt delala.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti je oviran promet pred Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Zastoji v tem trenutku tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosesi in centra proti Primorski. Pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Kakšno minuto zgubite tudi na Štajerki med Ljubljano in Žentjakobom proti Celju in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunanj in pa Lesce, Bled v obe smeri. Poglejmo še, kje vse merijo. Radar na stojalu vas čaka na Ratežu pri Novem mestu pri križišču, Belked je na začetku Brežic iz smeri Dobove, radar na stojalu pa še v Starem trgu pri Višnji gori. Srečno pot!
0: Best FM. Best dan! Z vami je Nadja Kovačevič.
1: Minutka čez pol eno popoldne, počas se premikava po delovnem četrtku, jaz ti želim prijetno nadaljevanje dneva. Spite kaj mrzuga, skrite se od sonca, pa pojačajte radio.

0: Hajte, momci, šta čekate, bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL.
1: Best politike.
2: Best FM.
0: Best FM. Best muzika.

0: Ta je pa izraz tega filma o življenju. Meni se je osebno takoj dopadel in tudi slišala ga nisva že 100 let. Tako da kar deva radio, mičkam bolj na glas, Rasta in pa doživatna po kratki pauzi. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Head to head Drag Race.
6: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

Krišna, Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šekula. Videti je, da je pred nami le še slab teden dni toplega vremena. Vremenoslovci pravijo, da bo prvi septembrski konec tedna večinoma sončen in zelo topel, krajša osvežitev pa bo le prehodna, saj se bo v začetku prihodnjega tedna znova ogrelo. Večji vremenski preobrat se nakazuje šele med prihodnjo sredo in četrtkom, ko naj bi izrazita hladna fronta prinesla občutno ohladitev in precej več dežja. Amerika pa praznuje 250 let neodvisnosti in ob jubileju je dobila tudi kovanec z obrazom Donalda Trumpa. Kovanec je sicer vreden $1, na njem je Trump, zlata pa v njem ni. A če ga želite kupiti pri ameriški kovnici, boste za 25 takšnih enodolarskih kovancev odšteli $61. Torej, na kovancu piše $1, za njega pa morate plačati več kot $2. Tudi to je očitno del ameriških vrednot.
8: Vreme.
9: Kar se tiče vremena, fantastično, to bom rekla, mava sonce, malo nam je sicer vroče, ampak letno poletno.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.

0: cest in centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Kakšno minuto zgubite tudi na Štajerki med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. Kar nekaj radarskih kontrol v tem trenutku. Radar na stojalu vas čaka na Ratežu pri Novem mestu pri križišču, Belkedi je na spodnji Pohanci pri krožišču, radar tudi v Zagorju ob Savi pri Ribniku in pa siva škoda vas čaka na Dobrovi pri Ljubljani pod cerkvijo. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
2: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačević.
0: Je že ena popoldne, če ste dopoldanska smena na šihtu, vrhunsko smo že na zadnji ciljni ravnini. Pa pa sam še petek, je pa itak že vikend, ne, kačeš lepšega. Nadja vam stava do konca ure, ne smemo pozabiti, da že jutr žrebamo nekoga, ki prejme čist za ston, torej za dž, CPP, tečaj. Kaj češ lepšega. Bova besedo vrgla tudi na to temo, če še ne veš, kako in kje sodelovati. Do takrat pa, Željko Samaržič, dajte jedno lošo, sicer takih na bestu itak ne poznamo.

0: Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna buska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.
2: Eno

0: 13 čez eno popovdne, s tabo sem Nadja in ekipa Best FM-a ti je zrihtala, da greš delaš CPP izpit za ston. In to ni šala.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Avtošola Tilia nam je pri tem mičkem pomagala, je le šola s 30-letno tradicijo, vejo, kaj delajo, pa tudi inštruktori so tako fajn, pravijo, da se nič ne jezijo. Res mi je pomembno, da se v celotem tem procesu počute čim bolj prijetno. Ja, cel teden se igramo Besta semafor, semafor, ki sveti rdeče in zeleno. Zdaj jaz ti podam eno situacijo, ki se ti lahko zgodi na cesti. Ti mi pa na nič 516-806 napišeš, a smo ravnali pravilno, torej zelena, ali napačno, rdeča. Pa deva zdaj dobro poslušati, ker vsi s pravilnim odgovorom greste v boben za žreb. Situacija pa je sledeča. Promet na avtocesti se začne ustavljati. Voznik ostane na sredini svojega pasu in se namerava umakniti šele, ko bo zaslišal sireno intervencijskega vozila. A je ravnal pravilno. Torej, po domač, a je naredil reševalni pas. Ti mi svoj odgovor napišeš na nič 516-806, ne stanete nič, lahko pa seb, prijatelju, nečaku, sinu, sodelavcu, omogočaš, da CPP izpit opravlja za ston. Da malo zmanjšamo stroške.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
2: Best FM. Best poletje.

0: Od enega močnega glasu pa kar na druzga.
1: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
0: Ta je malo za dušo, da malo razbijeva delovno okolje. S tavo sem Nadja in še naprej skrbim, da ne zmanjka dobre energije in pa seveda dobre muske.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
5: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si
6: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota.

0: Pe vent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Džogani, tip top, dobar dan na Bestu, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Dajmo uživati v teh poletnih sončnih dneh, pravijo, da nas drug teden zajame hladna fronta, da pa se ne prehitevava, sonce z nama še cel dan, tudi jutr, pa tudi za vikend, če se slučajno delajo kakšni plani.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Stoji praktično povsod, zastoj na ljubljanski zahodni in južnji obvoznici smeri Brda in Viča proti Primorski, na Primorki med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, med Uncem in Postojno proti Kopru pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Stojite tudi na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju zaradi okvare vozila, pa na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Gorenki zaenkrat teče vse tako, kot more. Stojite pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in pa Lesce, Bled, tam v obe smeri. Imamo pa še dve radarski kontroli. Radar v Zagorju ob Savi pri Ribniku in pa siva škoda vas čaka na Dobrovi pri Ljubljani pod cerkvijo. Srečno pot!
3: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
0: Če bi si lahko zbrala eno pevko, kjeri domov bi bila rada povabljena, je to definitivno Dragana Mirković. Gospa živi v dvorcu in kot mehna punčka seveda sem si tudi jaz predstavljala tazga življenja, ne? Plus, baje ima več kopalnic kačevlov. In ker jaz to mička ne verjamem, bi rada preverila na svoje oči. Tole Best of M in pa fantastična Dragana Mirković, luče moje na Bestu.

0: 19 za druge, s tabo sem dan preživela Nadja, prepuščam te v Best popovdne knevi, mi pa se ujamemo spet jutar med 10 in drugo. Na Bestu. Srečno.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
4: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Best FM. Novice.
8: Prijeten četrtek voščim Ula Šekula. Za nami je rekordno vroče in najbolj sončno poletje. Kot so danes predstavili na Agenciji za okolje, sta to poletje zaznamovala dva dolga vročinska valova. Ponekod je bilo tudi 10 dni zapored več kot 35 stopinj. Vročinski val pa je lokalno trajal celo 3 tedne. Najvišjo temperaturo so izmerili v Kopru, kjer je bilo 40,1 stopinje, pravi Gregor Vrtačnik iz Arsa.
9: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in sicer je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poleti 2003 in 2024.
8: Rekorden je bil tudi avgust. Postal je najtoplejši mesec v Sloveniji od začetka primerljivih meritev leta 1950. Letošnje poletje pa je bilo tudi najbolj sončno. Sonce je bilo za skoraj 20% več kot običajno.
10: Vreme.
11: Vroče, sončno, prijetno in poletno bo današnje popoldne, najvišje dnevne temperature do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija. Jutri tudi pretežno jasno, največ bomo šli do 33 stopinj.
10: Promet.
11: Zaprtje je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred izvozom Višnja Gora zaradi pokvarjenega vozila. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter v obe smeri pred Postojno. Tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa zastoja trenutno tudi na cestah Lesce Bled in pa Vič Brezovica. To je zaenkrat vse, če še kaj tazga opaziš, nič 51 806 806, sicer pa srečno pot.
12: Skoči v avto, greva samo do šole.
13: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
10: Poslušate Best popoldne na Best FM. S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: Ej, če ti dan life ne gre po planu, noč hudga, tudi Google Maps bo popoldne ne trikrat rekel, preračunavam. Ja, malo bo gužve najbrž, ampak današnja motivacija, ne moreš je kontrolirati, lahko pa kontroliraš, kaj ti igra v njej. In to je Best FM. Dobar dan v tvoji družbi, Grše in pa Mijač Sante. Pojačaj radio in nasmej se.

0: Miligram in pa Ludi petak, 12 minut čez drugo na Bestu. Ja, četrtek je danes, nov dan in čakate nova cestno-prometna situacija.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ja, avtošola Tilia, najbolj prijazna, korektna, mirna in organizirana avtošola. Podarjajo tečaj CPP-ja, zdaj kako do njega, simple ka pasul. Jaz ti povem eno cestno situacijo, ti pa poveš, a je voznik v tej situaciji ravnal pravilno ali ne. Odgovor mi pošleš na SMS na 051 806 806, in sicer, če je ravnal pravilno, napišeš zelena, če je ravnal napačno, napišeš rdeča. Torej, promet na avtocesti se začne ustavljati, voznik ostane na sredini svojega pasu in se namerava umakniti šele, ko bo zaslišal sireno intervencijskega vozila. Ali je ravnal pravilno? Vzem telefon v roke, napiš mi pravilen odgovor in si že v žrebu za džave CPP. Tečaj!
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno upravljanje CPP izpita.

0: Tropico Band in Pallavina, 10 minut do pol tretje manjka, dober dan na Bestu. Prihaja gospodič, ki je odraščal v skromnih razmerah s 6 družinskimi člani in njegov talent je v bistvu odkril učitelj v osnovni šoli. 2 leti zatem je dobil prvo harmoniko, leta 2008 pa smo ga spoznali v Zvezdah Granda. In v bistvu je tako dober pel že takrat, da ga je k sodelovanju povabil tudi Đorđe Balašević. No, ampak ne samo da dober poje, ne, očitno tudi dober posluša. Zato pa prav o svemu mi pričajte. Milan Topalović, po kratki pauzi, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
7: Čist vriž

0: muska.
1: To je Best FM.
0: Hvala Best FM za najboljšo musko.
2: Vreme.
3: Popovdne je sončno in pa vroče, najviše dnevne temperature do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija.
2: Promet.
3: Stojimo na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom od Grosuplje vzhod in Višnja gora, tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, pa v obe smeri pred Postojno. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa tudi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Vič Brezovica. Če še kaj tanzga, ko moramo vedeti, nič 51-806-806. Srečno in varno pot do cilja.
0: Nič 51-806-806.
1: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Poslušate Best popovdne na Best FM. S vami je Nevenka, Stepan, Neva. Best FM.
3: Pol treh je bila ura, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Ja, sončno bo, vroče bo danes, skupaj bomo v družbi sončnih žarkov in pa seveda Best muske skrbeli za dobro vzdušje, ker jutro je pa že petek. Bi rekla, da prihajajo tri dame, pa ni, glih na polovici nekje 2-2. Začenja pa dama, Sek Aleksič prihaja lek za spavanje. Uživaj.

ne dolaziš u obzir. 20 minut do tretje, Neva sem s tabo na vesto. Ja, in v tem trenutku pošiljam pozdrave vsem kamionđijam v naši družbi, ker se veste, jaz sem tudi enega prijatelja, ki voz kamion v tem trenutku in on vedno uživa v best popodnevu in vedno je vesel, če najdem kakšen komad za motivacijo. Ne? Tako da, da danes hitro mine, da vam v gužvah ne bo prevroče in pa, ker sej, tako ko sem rekla, vem, da rabite motivacijo,

0: Kemal Malovčić, prav došao sam samo da te vidim. Prav k malu, tvoja uši sam. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

Ja, tole je bilo pa tako lepino nostalgično, a ne? Ej, v naši družbi danes pa tudi Tanja Tanči, prav da ve, da na naših frekvencah delimo na smehe in ljubezen, zato želi sporočiti svojemu sončku, da ga obožuje in da naj še naprej lepša skupne trenutke in dni. A, kako lepo, no? Teja Tajirovič in pa Šavan Šavlič bi rekla, odkad tebe znam.

0: Deșarte în frișna musca. Sauna Best FM. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Best FM. Novice.
9: Slovensko gospodarstvo je trenutno v boljši kondiciji, kot so pričakovali, ugotavlja Banka Slovenije. V drugem četrtletju je zraslo za skoraj 2%, brezposelnost pa ostaja zelo nizka. To pomeni več dela in zaposlovanja, predvsem v storitvah. A dobra novica ima tudi drugo stran. Inflacija je avgusta dosegla 3,4%, pri čemer so pomembno vplivale višje cene energije. Banka Slovenije opozarja, da bi lahko suša in dražja energija v prihodnjih mesecih znova podražili tudi hrano. Hkrati država porablja več, med drugim za plače v javnem sektorju, investicije in dolgotrajno oskrbo, zato so javne finance pod vse večjim pritiskom. Zdaj pa k avtomobilom. Francija je začela cestne preizkuse Teslinega sistema FSD, ki sam pospešuje, zavira in krmili, voznik pa mora ostati pripravljen na poseg. Rezultate pričakujejo še ta mesec, pred morebitnim glasovanjem držav Evropske unije o širši uporabi.
10: Vreme.
11: Danes popoldne je sončno, prijetno, vroče in poletno, največ bo 30 stopinj, na Goriškem in Obmurju do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri v družbi sonca največ bo 33 stopinj.
8: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
10: Promet.
11: Stojimo na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, tudi proti Kopru pred Postojno. Zastoj pa tudi na cesti Lesce Bled. Srečno pot vsem.
0: Nič 51 806 806.
6: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Popoldne na Best FM. Muska! Muska! Muska! Z vami je Nevenka Stepan Neva.
11: Minuta čez tretjo, to je tvoje best popoldne, danes v družbi best ritmov fantastičnih četrtek, je jutro že petek, se veselim, pa smo pa že skoraj v vikendu, ne? Ej, po naslednjih dveh damah, ki prihaja to tvoje šesa, imam zate eno presenečenje, se že veselim, no do takrat pa, Aleksandra Prijović in pa Kavava.
0: Na besta prihaja čist
6: frišna muska.
12: Prava dama.
13: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Breskvica na njenim rukama. 8 minut čez tretjo, dobar dan na Vestu, Neva sem s tabo. In pa v najni družbi, v bistvu en mejhen procent, bom rekla, rokometnega društva Grosist Slovan, torej Domen Tajnik in pa Stefan Čavor. Fanta, živjo, kako sta?
1: Živjo.
2: Bravo.
3: Odlično.
0: Odlično?

0: Zgledata tudi odlično. Nasmejana sta prišla, vesela. Vroče je sicer, ampak vidva sta super.
1: Ovdje je super.
0: Tukaj je dobro, ja. Priprave na sobotno tekmo najbrž že v polnem teku. A ne?
2: So, ja.
0: Tekma proti... Komu?
2: Da, v soboto ali v soboto. Včeri, kjer je bila?
0: Ne, včeri ste zmagali, to vem, da ste. Ajdovščino.
2: Tako.
0: Okay.
3: Sada je proti Ribnici.
0: Ok, ne. Proti Ribnici. Na Kodelje vam boste.
2: Tako.
0: A veste, kaj me zanima?
2: Kaj?
0: Evo, zdaj imata priložnost, da prepričata žensko publiko, zakaj bi punce prišle na vašo tekmo. A veš, da malo prebijeta led, da nas prepričata, ne? Zakaj se splača prijeti na vašo tekmo?
4: Pa, da, možda ovi naši mladi momci su dosta lijepi, dobri momci, pametni.
0: A res, lijepi, da. Fant
4: je,
0: prijetni, za ožent.
4: Za ožent, da, dobro samski. Rukometaši,
0: samski, tako je. Punce ste slišale, takole fant
4: je. A veliki izbor, tako da.
0: Veliki izbor. A ne, da bo tekma ful napeta in bo ful dobra, ne, one dva sta šla na to, da so vsi lepi, vsi so pametni, vsi so fantastični, zelo lepo. Upam, da fantje poslušajo, da bojo videli, koliko ste jih pohvalila, ne.
4: Moramo, dobri so.
0: Dobri so, ok. Kaj pričakujete od sobotne tekme?
2: Zmago.
0: Zmago?
2: Mislim.
0: Sta...
2: To spod ni moje vprašanje.
4: Da.
0: Ok, danes greste še na trening?
4: Da, danes imamo video, pa regeneracija.
0: Kaj imate?
4: Regeneracijo.
0: A regeneracijo?
4: Tako.
0: Ok, v redu. Ja, dobro, se vrnemo nazaj k tekmi. Jaz sem vaju malo googlala, ne?
2: Dobro, je naš ok.
0: Mislim, malo sem se pozanimala, vedno naredim raziskavo, ne? Domen, ti si srednji zunani.
2: Ja.
0: In kaj to v resnici pomeni? A si sredina, a si zuni, kaj? A se ne morate odločiti?
2: Ja, sem na sredini pa noter.
0: Teda... Kako si na sredini pa noter, če si zunani, a nisi zun?
2: Sem na sredini v igrišču, pa noter v igrišču. Tako da organiziram igra.
4: On je, da kažemo, kao glavni igrač za napad, koji organizuje napad.
0: Aha, se pravi, on organizira napad.
4: Da, on je organizator. Ampak kao playmaker u košarci. Yeah.
0: Aha, ok. Tako, no, zdaj, kaj je Stefan razložil, zdaj razumem, ne? Ja. Jaz sem zuni, pa noter, pa malo sem na sredini. Stefan, ti si precej velik človek, ne? 1,98 cm imaš.
4: Da.
0: Včasih so govorili, da so visoki ljudje zelo nerodni ljudje. A bi zase rekel, da si neroden?
2: Bi.
0: A si?
4: Ne znam, prvo možda mi kažeš šta znači to nerodan. Zato što vidim da je on iskoristio priliku da kaže bibi.
0: Ok. Duman, a je nerodan?
2: Odvisno. Kakrek daj? Zna bit, pa ni, no.
0: Ok, razumem.
2: Odvisno situacije.
0: Pozabila sem besedo. Pomagi mi.
2: Kaj bi to rekel, ne vem. A da zdaj, da bo on razumel?
0: Ja.
2: Nerodan, da si...
0: Je rekel nerodan.
2: Oh, fuck.
4: Nije to nervoza, ne?
0: Ne. Da se spotakneš sam vase. Da se zaletiš v stvari.
2: Da možda padneš tu iz ničega.
0: Da.
4: A to ne.
0: To.
4: Ne,
0: ne, ne. A ja ne, to pa ne, boš rekel, da ne.
4: To ne.
0: Ok, u redu, pa pač u redu.
4: Kao što on kaže, ako sam pospan možda, inače ne. Zavisi kad je trening.
0: A lahko prosim prideš na to stran in se postaviš zraven mene, da vidva koliko si višji od mene.
4: Da,
0: zdaj vsi tisti, ki gledate bez televizijo, sam da boste videli, da mogoče ga tudi v kadru ni, ne?
2: Valjda sem tu in tako.
0: Ne, res, a se kdo... Ne, dej, a vidno, žnite.
2: Sam te sediš, ne?
0: Sploh te... Ne, jaz stojim.
2: A ovdje, sad je bolje.
0: Zdaj, postav se tukaj zraven.
2: Dobro.
0: Ja, ne, verjetno. Vsi tisti, ki gledate televizijo, visoke za dve neve, vsi tisti, ki ne, bomo objavili na naših družbenih omrežjih, izjemno visok človek. Ok, v redu. Sem zelo vesela, da ste danes prišla, malo za sprostitev, malo za res, torej približuje se tekma, začela se je nova sezona, ste v polnih pripravah. Aj kaj nervoze?
4: Pa ne, mislim da ne, zato što iskreno, evo... Taj se odmah smije, ali ne, imali smo veoma dobre pripreme.
0: Dobro, dobre priprave, ja.
4: Teške su bile stvarno, ali mislim da smo dosta dobro odradili i sve te pripremne utakmice što smo imali, mislim da su bile dobre. Tako da sad je na nama da gradimo tu formu.
0: Razumem.
4: Tek smo krenuli, možda i nije dobro da smo u samom tom zenitu sad, ali mislim da sad već treba da krenemo polako mjesec po mjesec da gradimo formu i da čekamo te najbitnije utakmice kasnije da budemo na kraju krajeva svi zdravi, što je najbitnije od svega i da budemo u toj pravoj formi jer opet ove godine ima 9 igrača i ja i Nazvica smo novi igrači također, tako da je to neki proces koji će sigurno trajati da bi se svi mi kao ekipa uklopili, tako je, i da znamo jedni drugog, da bukvalno dišemo jedno za drugo.
0: Razumem. Torej, Stefan prav, da so bile priprave zelo težke, še vedno so v teku, se pripravljate na malo večje tekme, sicer pa vidva, glede na to, da sta nova igralca rokometnega društva Grosist Slovan, ne, bosta rabila mičken časa še, da se ujameta z ekipo, ampak jaz ne dvomam, da vama ne bi uspel, ker zgledata taka zgovorna in vesela fanta.
2: In druga smo se že ujela v ekipo,
0: no? A no, vidiš, pa sploh ni težav, ne?
2: Ne bo problema zihar, ne.
0: Ok, daj ta eno povabilo za vse, da pridejo na sobotno tekmo.
2: Ja ne vem, da nas ne pridejo podpredo čim večjem številu, ne? Vse je lažje da tekme, če so polne dvorane. Mislim, da daje tudi neko dodatno energijo. In tudi da ja, vsako ima čas v soboto, no, vabe na tekmo, po te ribnici.
0: Na Kodeljevem?
2: Na Kodeljevem, seveda.
0: Ok. Punce pridite. Fante so lepi in basanski.
2: Ja, se ne rabijo gledati tekmo, ali gledajo sam fante.
0: Ok, preden se počas poslovimo, kakšno usko imate v letošnji sezoni v garderobi? Jaz sicer vem, ampak vprašam vse, ne?
2: A to je nek test,
0: ja.
2: Če bomo povedali prav.
0: Ja, boš rekel.
2: Pa večinoma Slovenci, ne. Ne, pa vse poslušamo. Največ je pa Balkan, no.
0: Da. Torej, beste fans, hoto reči, da? Ja, to si, da. To si mislim.
2: Hoto reči, sam nisem smel.
0: Ja, ja, se vem. Noben navjezen, če rečeš na glas. Ok, kdo bi vidva rekla, da je pri vas v ekipi največji pevač, tako, kar res dviguje razpoloženje in energijo?
4: Pa mi imamo svoga DJ-ja.
2: Da.
4: Tako da.
0: Nimate ali mate?
2: Imamo.
0: A ja, mate svojega
2: da.
0: DJ-ja. On je v bistvu najbolj vesel.
4: On je glavni organizator.
2: Smiley, nekaj se kliče Smiley, ker pa če
0: Smiley, ker se smeje. Odlično.
4: Mnogo pozitivne energije deli, tako da to je
0: malo. A to je pa vedno priročno, oziroma vedno dobrodošlo, bomo rekli, ne? Priročno tudi, ja. No, a zdaj pa bomo pozdravili še gospoda Uroša Zormana, ne? Tako da pošljite mu pozdrave.
2: Ja, zdravo, Uroš.
4: Zdravo, coach. Zdravo, coach.
0: Zdravo, coach, ob 4 boste na treningu, ste rekla.
4: Vidimo se mrzo, svakako.
0: Ej, en komad vam bomo dal, fantom, da boste imeli zagon, motivacijo za tekme v nadaljevanju in tako naprej. In da boste pač z veseljem hodili na treninge in priprave in delali vse, kar pa še zraven.
2: Enega skupnega, lahko vsak enega?
4: Ne, skupnega.
2: Kjerega? Nema enega jače nego ikada.
0: Ma, lahko jači nego ikad. Hvala lepa, ker ste prišla. Jaz sem prepričana, da bomo prav, da nas bo ogromno prišlo, no, v soboto na tekmo in pa seveda se veselimo tudi prihodnih tekem. Kemal Šemsa, Sinan Mile in pa Dragana, jači nego ikad.

energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
5: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prišná muska. Národný party in Prišná muska. To je
1: vreme. Danes popodne je sunčno in pa vruče, 30 stopinj bo na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, največ bo 33 stopinj.
2: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na dolenski avtocesti proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, tudi proti Kopru pred Postojno in pa na cesti Lesce-Bled. Ta vikend sicer bo od petka od 9. zvečer do nedelje do predvidoma 3. popovdne zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskem in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Srečno pote sem!
0: 051-806-806
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: Best popoldne. Z vami je Nevenka Stepan Neva.
1: Ja, Neva sem stala v tvojem Best popoldnevu. Minuta čez pol četrto. Ja, počas se bo začel malo gužvat na naših cestah, tako da se veš, kaj to pomeni. Vzameš telefon v roke, me pokličeš, mi napišeš na nič 51-806-806. Kaj je tvoj današnji komad, ki ga želiš slišati na Best frekvencah? Prejle sem dobila SMS, piše takole, hej Nevica, pustiš eno pesem od MC Stojana in Aleksandre Mladenovič, pare, pare, hvala ti in štirje srčki. Pošiljam srčke nazaj in pa seveda pošiljam ti komad v tem trenutku na Bestu. Dobar dan.

0: Briskvica in pa Zorana Micanović, crni šečeru. 18 minut do četrte, neva se družim s tabo na vestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Dušanka, živjo neva tle.
3: Ja, pa
0: kje sem vas zmotla?
3: Na plaži.
0: Na plaži?
3: Ja.
0: Kje na plaži?
3: Ankarano.
0: A res, a je vroče?
3: Ja, rahlo pitlja, ma je čudovito.
0: Čudovito, a se kopate, seveda, da se kopate, je topla
3: ja,
0: voda?
3: Ja, seveda, zelo.
0: O, joj, Dušanka, mal sem pa fauš, priznam. Vem, da je to grdo reč, ampak jaz bi bila pa tudi na morju, ne?
3: Prite, jaz sem pokojena in sem si zaslužila.
0: To je pa res, ste si pa zaslužili, sigurno. A vi na plaži poslušate Best FM?
3: Seveda.
0: Odlično, kaj bova pa mi dve danes poslušali na bestu?
3: Na slušalke poslušam za sebe.
0: No, fino. Mava glasbeno željo, ne da mava?
3: Ja, od Indire, ne?
0: Indira Radić?
3: Uh-huh.
0: Srpkinja je mene majka rodila.
3: Tako.
0: Dobro, bova zrihtale.
3: Super, hvala.
0: Ja, ni problema, še naprej uživajte, Dušanka, pa res upam, da čim dlje traja, no?
3: Ja, hvala, enako.

0: vsako popoludne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
4: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je
0: Best FM.
2: Ah, Best FM. Best poletje.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Za nami je najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Slovenijo je zajela zgodovinska vročina. Letošnje poletje je podrlo vse temperaturne rekorde. Minuli avgust pa je postal celo absolutno najbolj vroč mesec, odkar pri nas beležimo podatke. Zaradi dveh dolgih vročinskih valov so se reke segrele čez 30 stopinj. Na jugovzhodu države pa naravo in kmete duši rekordna suša. Olajšanja še ne bo takoj, temperature okoli 30 stopinj bodo vztrajale vse do torka. Merilniki, ki izračunajo povprečno hitrost med dvema točkama, pa so dobili uradno dovoljenje na treh avtocestnih odsekih. Od Logatca do Vrhnike proti Ljubljani, od Broda do Vodic proti Kranju, ter od Grosuplja do Ivančne Gorice proti Novemu mestu. Policija merjenja še ne izvaja in napoveduje, da bo javnost pred začetkom obvestila. Na Trojanskem odseku pa postopki preverjanja delovanja sistema še potekajo.
9: Vreme.
10: Ja, danes precej vroče in soparno, jaz upam, da se hladiš, da iščeš senco in da se dovolj hidriraš. Sicer danes bodo 30 stopinj na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija. Jutri tudi družbi sonca vroče bom, 33 stopinj bo.
11: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
10: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, tudi proti Kopru pred Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa stojimo na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze in na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. In pa do predvidoma 29. septembra bo na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in pa uvoz proti Ljubljani. Srečno pot vsem!
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
7: Best FM. Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
10: Ja, in trenutno sva na polovici najinga best popodneva. Četrtek je danes, jutri je petek, pa lepa že vikend. Uhu, gremo! Človek, kako človek ne bi bil vesel in osvajan, ne? Ej, zdaj pa delim s tabo eno zelo lepo, tako romantično, eno mojih najljubših. In pa tudi se veš, zdaj smo vsi skupaj prijatelji, tako da ga vedno radi slišimo. David Amaro, prihaja tvoja šisa, zbog tebe. Uživaj.

Dragana Mirković, Impa, Eksplozija. 13 minut, čas četvrto, dobar dan na Bestu. Četvrtak je danas, popovdne. Ja supam da kirkul že si, da se maš izjemno dobar, izjemno uživaš, da ti čas hitrej mineva, hitrej mineva v bistvu, ja, v družbi Best ritmov. Sanja je tudi z nami, prav da gre z mulci na tekmo v Piran in bi rabila nekaj za motivacijo v avtu. In potem je napisala, in idemo, pali Jadran. Tako da navijamo, no, tudi za mulce, da bojo dobro odigrali tekmo. Seveda, da lahko, ne da ukraden prhaja, da se nađemo na pola puta.

0: Sin Ansaki, čim pa zlatne godine. Tako čez dobro minutko ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
3: To smo mi!
4: Mladost!
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Vreme.
1: Ja, danes 30 stopinj ob morju, 32 stopinj, sunčno, vroče, soparno, ravno tako bo jutri, še bomo švicali, ampak moramo izkoristiti sonce, sončne žarke, ker še ne 5 dni, pol pa pride do ohladitve. Jutri bo 33 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo tudi na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in pa v nasprotni smeri pred Postojno. Stojimo tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozare in Koseze in pa na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno pot vsem.
3: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
1: Minute čez pol peto, še vedno se družba v tvojem Best popodnevu skrbiva za razpoloženje, dobro voljo in pa predvsem zelo veliko nasmehov, ker se približujemo vikendu. Filip je pisal na nič 51806806, pošilja lepe pozdrave, tudi on uživa v ritmih Best FM-a, ob ritmih Best FM-a, tako ja, in nam želi lep preostanek dneva. Hvala lepa, Filip, pošiljam pozdrave nazaj in pa seveda pošiljam tep in vsem, ki ste trenutno z mano, Aleksandro Prijavič in pa Olovo. Uživajte.

0: Fantastična Aleksandra Prijavič je bila tole. Ivana piše na 051-806-806, prav nevo, policist na motorju čaka na avtocesti pred izvozom Brezovica v smeri Kopra. Torej na primorski avtocesti pred izvozom Brezovica, tam je policist na motorju, pejte počas, da ne bo šel za vami, ker njemu ni problem se voziti levo desno in med avti in se veste, kaj mislim. In pa prav velik pozdravček zate in vse, ki poslušajo Best FM. Hvala lepa Ivana, velik pozdravček tudi zate in pa srečno pot.
1: Začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
1: To je Best Nostalgija. Tvoja Best Nostalgična muska. Best Nostalgijo ti prinaša Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Nostalgija. To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Ves nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Hilson Mandela in pamijač Anđeoja. 16 minut do pete manjka, neva ti delam družbo na Bestu in ker je četrtek, je čas za neki frišonga.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj še pem ti, taj pa res frišen.
0: Je tako, kot vsak četrtek, ti tudi danes predstavam tri najbolj frišne, pa, ki so prišle ven v tem tednu, recimo, ali pa ja, dejansko v tem tednu, tiste, ki imajo največ ogleda v zadnjem času in pa tiste, ki imajo zelo zanimive videospote, to morate pogledati. Prva je tale dama.

Lavice, fantastična Ana Nikolić, Manouga. Jaz moram povedati, da v zadnjem času te komade, ki ven daje, toliko so globoki, toliko so emocionalni, da če imaš pravi trenutek v dnevu, spustiš tudi kakšno solzo, priznam. Ok, naslednji duet je tale. Ja, Tina Ivanović in pa Pavle Petković, Maniga. Zanimiv duet, Tina itak kraljica, Pavle pravijo dame, da edino kar zamerijo pri tem komadu oziroma videospotu je, da ga niso slikali do golga. No, fajn komad. Naslednji oziroma zadnji, tretji pa je tale.

0: Veseli ritmi Zi in pa Ano z naslovom Che pasa. No, tega zdaj slišva celoti po kratki pauzi, tako da, ostanem v moji družbi.
1: Best 3 tega tedna. Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Head to head Drag Race.
8: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

na Marsa. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Če že sestavljate načrt za ta vikend, pa imamo nekaj idej. Od Pikinega festivala v Velenju do sladke Istre v Kopru. Ljubitelje narave pa čaka tudi razstava okrasnih trav v arboretumu Volčji potok. Na Ptuju bo med tem odmeval festival narodno-zabavne glasbe. Na Igu boste lahko stopili v svet koliščarjev, v Murski Soboti pa boste lahko okušali prekmursko šunko in gibanico.
8: Vreme.
9: Jutri spet jasno, vroče, prijetno in poletno. Najvišje dnevne temperature do 33 stopinj.
8: Promet.
9: Še vedno zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando, tam je prišlo do okvare vozila. Še vedno zastoj na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Kopru pred Postojno. Stojimo tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. In pa seveda stoji tudi zahodna obvoznica proti Koseza med razcepoma Kozare in Koseze in pa južna obvoznica proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Trenutno pa se je zataknil tudi na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Trzin v obe smeri. Srečno pot vsem!
10: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
6: Best FM. Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
9: Ja, dve minuti čez peto in tole je zadnja ura najinga best popodneva. Prav kmal nekoga pokličem, da preverim cestno prometno znanje. No, še pred tem pa kar neki best ritmov začenja tole uro Ana Bekuta, ki prav blago meni. In jaz pravim, da blago nam vsem, zaradi tega, ker jutri je že petek. To je to, dobrodan.

0: Željko Joksimović, ko da ne postoji. 13 minut će speto, dobar dan na Vestu. Ok, Autošola Tilija, konc tedna nekomu od vas za džabe podari CPP tečaj, kar je seveda super zadeva, ne, malo prešparamo, spak pa so pri Autošoli Tilija tako fajni in profesionalni, da vsak naredi, no. Tako da preverimo, poglejmo, oziroma dejmo poslušati, kdo danes odgovarja na vprašanje.
1: Čau poletje, živjo šola in Vestov semafor z Autošolo Tilija.
0: Enisa, živjo, neva pri telefonu z Best FM-a kličem.
2: A se hecaš?
0: Ne, čist nič. Enisa, si v redu, a sem te, kje sem te zmotla?
2: Ravno kar na more prišla in kavico pijem.
0: Na more si prišla in piješ kavico?
2: Točno tako, ja.
0: Wow, kam si šla na morje?
2: Jadrana, bo pri Crikvenici.
0: No, fantastično, jaz upam, da imate res lepo vreme. Ti je nisem, povej mi, a ti poznaš koga, kar rab CPP tečaj?
2: Pa bom že nekoga najdla.
0: Ja, okej, okay. Ja prav,
2: če sem že poklicala. Ja, če sem že poklicala, bom že koga najdla.
0: Povej mi, če ti jaz še enkrat ponovim situacijo, ti mi povej, a je voznik odreagiral pravilno ali ne. In
2: pa, če je ista situacija, kot prej, je pač rdeča.
0: Promet na avtocesti se začne ustavljati. Voznik ostane na sredini svojega pasu in se namerava umakniti šele, ko bo zaslišal sireno intervencijskega vozila. Ali je ravnal pravilno?
2: Ne, ni pravilno ravnal. Mogo bi se umakniti takoj.
0: In narediti prostor?
2: Prostor, ja. Zaševalni pas.
0: Ok, ja. Prijem ti povem, da je poslušati našega inštruktorja Daliborja.
3: Pa zdaj takole, imamo dve možnosti. Se pravi, zjutarnje gužve, kad so se ti lako držiš po svojemu srednjemu pasu, ampak vedno moraš imeti tog prostora, če zatičeš neko sireno, da se lako še vedno varno umakne z desna levo, zvisno na kjerom si pasu. Drugač pa, če je neka nesreča, če ti misliš, da je lako nesreča, potem pa tako je na, bolj na desno, pa bolj na levo stran, da narediš ta reševalni pas.
0: Evo, bravo,
2: Enisa!
0: Bravo, Enisa, bravo.
2: Hvala, hvala.
0: To pa ni bilo tako zakomplicirano, ne, da ni bilo?
2: Ne, sploh ne, glede na to, koliko časa vozim, ja. Ja.
1: Vestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado Autošole Tilija. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: Pa je en tisti komado, da če si trenutno še vedno na cesti, lahko spustiš šipe in nabiješ musko. Res je fajn. Buba Kurili prihaja in Topovska. Po kratki pauzi, kamor hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
2: Ti.
3: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
6: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
7: Ekskluzivno bojene spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Tudi v karieri je čas za novo smer.
10: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
9: Razgibano delo in odličen zaslužek.
10: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
9: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: vreme.
1: Tudi jutri bo sončno in pa vroče, 33 stopinj bo.
0: Promet.
1: Dve prometi nesreči, promet je ovira na cesti razdrto, senožeče na ovinku pri kamnolomu in pa zaprtje vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi, med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Na primorski avtocesti stojiva proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na cestah Lesce Bled, Tomačevo Trzin in na Dunajski cesti od ulice 7. Septembra do krožišča z obvozno cesto. To je zaenkrat vsem srečno pot in varno do cilja.
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM.
0: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
1: Ja, počasi se pomikava proti koncu današnjega Best popoldneva. Krasen četrtek je, se meni zdi, ne? In še boljš bo, ker jutri bo petek in pol smo že v vikendu in spet je čas za en oddih. Ampak v resnici skrbimo za oddih tudi na naših frekvencah in v tem trenutku ti zapoje en in edini Halid Bešlič, Miljacka prhaja. Dobar dan na Besto.

Saša Kovačević za malo tvoj. 18 minut manjka do 6. Niva sam ti delila družba u Bes popodnevu. Sve veš da zdaj je vedno komad čas za mal starejši nostalgični komad. In danes mi je dal v bistvu idejo kar en gospod, ki mi je napisal SMS na 051 806 806. Piše takole: dobro dan, želim najlepši voditeljci radija Best FM. No, hvala lepa. Ponoč sem lepša. Prosim vas za en komad od Kemala Malovčiča, Ne voli me, a volim je. In ta komad je namenjen mojemu sinu Amarju, za mog najboljeg Jarana Amara. In to hvala od srca. Ja, gospod, hvala lepa za kompliment. Seveda z največjim veseljem. Kemal Malovčič prihaja Ne voli me, a volim je. Amar, lepe pozdrave tudi tep in pa seveda vsem, ki ste bili danes v Besu podembu z mano. Spet se slišmo jutri. Tako da lepo se imejte na današnji četrtek in čau.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
7: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Jest Krishna.
1: Artibuska!
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo hitreje od pričakovanj. Bruto domači proizvod se je četrtletno povečal za 1,8%, medletno pa za 5%. Banka Slovenije rast pripisuje predvsem domači porabi in naložbam, zlasti v gradbeništvu. V Ormoškem jezeru je na slovenski in hrvaški strani prišlo do množičnega pogina rib. Ribiška družina Ormož zahteva pojasnila hrvaškega upravljavca, ki je zaradi vzdrževanja znižal gladino vode. Ali je bilo znižanje prehitro in povzročilo pogin, še ni znano. Nemški preiskovalci pa preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Srbija teh aretacij z incidentom v Leipzigu za zdaj ni povezala.
2: Vreme.
3: Ponoči se bo v notranjosti prihodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
4: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
5: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Promet.
3: Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu, nastal je zastoj.
6: Ej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
7: Sporoči nam na 051 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: moja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: To
8: tvoja best summer playlista.
7: Najjača, the best muzika.
8: Vsako popovdne od 6 do 8
7: na Best FM.
9: Ciao, ja sam Devito, a vi slušate

0: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
1: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Morate zamenjati gume.
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto.
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis.
2: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
0: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo. Lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo.
0: Vreme.
1: Ponoči se bo v notranjosti prihodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in pa na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta vozišča.
2: To
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne
4: od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota,

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš, a pa kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista?
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Bingo, bingo, bingo!
0: In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana. Head to head Drag Race.
3: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
7: Spuska, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
6: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM Ljubljana. Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.
3: Attention, please.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Kecko DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Best Summer Mix by Jeco DJ.

0: poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. To je

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Poslušaš Best of poletni vibe. Poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. To je

0: Pa daj mi 2 ure muzike zledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Poslušaš Bestov poletni vaj.
4: Poletno ohlajena muzika.
3: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
5: To je

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.